soap na ye friend ma da no soap na ye friend ma da no ma da jese ma da ma da soap na ye come up ti mi sire wa da ba mo di answer we pe bi ato be bi e ton ton provisions bi a o so pe ma da